sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače, ne

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060...

drugari, 11 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 16, oblaka dosta je tu, ali kako kažu, bar nije najavljena kiša za danas, možda sutra nešto slabije kiša padne u našem gradu. Gotovo svako četvrto domaćinstvo na teritoriji Kragujevca čini samo jedna osoba. Samački život nije odlika urbanog dela grada, već kada se pogleda udeo u ukupnom broju domaćinstava, ostala naselja imaju čak nešto veći procenat od gradskih. Prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva, domaćinstva i stanova, i grad Kragujevac imao ukupno 64.641 domaćinstvo, od kojih je 17.711 bilo jednočlano. To znači da je 27,4% svih domaćinstava na teritoriji grada činila samo jedna osoba. To su neki posljednji podaci, a u samom gradskom naselju Kragujevac, dakle, bilo je 55.731 domaćinstvo, a čak 15.201 bilo je samačko. Dakle, tako negde do oko 27% svih domaćinstava u gradu činila je jedna osoba, kažu posljednji podaci. Imamo još jedan podatak zanimljivi, da kažemo, krije se van grada u ostalim naseljima na teritoriji Kragujevca, bilo je 8.910 domaćinstava, od kojih je 2.510 bilo jednočlano, to je 28,2% nešto više nego u gradskom naselju. Drugim rečima, gotovo svako četvrto domaćinstvo i u gradu i u kragujevačkim selima čini samo jedna osoba, i nije reč o maloj promjeni, recimo poređenja radi, idemo malo ranije da vidimo. Grad Kragujevac je, recimo, 2011. godine imao 59.991 domaćinstvo, među kojima je bilo preko, nešto preko 11.000 samačkih. Deceniju kasnije broj domaćinstva je pao na 55.000, ali je broj samačkih porastao na preko 15.000. Dakle, Kragujevac ima manje domaćinstava nego pre 10 godina, kako kažu podaci, ali među njima ima znatno više onih u kojima živi samo jedna osoba, kažu neki posljednji podaci. Komentarišite, javite nam gde su gužve, drugari u gradu, kako ste, na 062 26 28 24. Manipulator, kreći!

A u kako je ovo stvar bila iz koje kolega 2013. godine, jel tako? Mislim, ozbiljna stvar. Tropiko smo čuli, drugari, 13 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 16, nešto se razvedrilo konačno, ali promenjivo oblačno danas, vreme bez padavina, sutra moguća slaba kiša. Stopa nezaposlenosti u Srbiji trebalo bi postepeno da se smanjuje sa 8,7% prošle godine na 8,6% ove, odnosno na 8% u 2027. godini prema projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda. Iza tih procenata su konkretni ljudi koji traže posao u našoj zemlji, poslodavci kojima nedostaju radnici i dalje i tržište rada koje se brzo menja. Ono što smo završili ne moramo da radimo, definitivno je to poenta. To je non stop neko usavršavanje i to je lepo. Jedno zanimanje više nije za ceo život, to nam je svima jasno. A ko danas najlakše dolazi do posla? Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje je istakao da glavni problem domaćeg tržišta rada više nije nedostatak radnih mesta, već, kako kažu, neusklađeno znanja i veština kandidata sa potrebama poslodavca. To su dakle glavni problemi. On ukazuje također da se među ljudima na evidenciji trenutno nacionalne službe nalazi značajan broj onih koji duže vreme nisu radili i takve osobe često nemaju znanja, a i ove veštine današnje koje se trenutno baš traže, a dugo odsustvo sa tržišta rada može da utiče i na njihovu kaže motivaciju i samopouzdanje. A šta se to najviše traži, odnosno ko najlakše dolazi do posla, čućete u nastavku, zajedno pričamo o tome. Halo, Aleksandra Prijović, uživamo.

ističu, pored zanatlija, velika je potražnja u našoj zemlji i za mehatroničarima i inženjerima. Tako da znate, ako imate neke od ovih zanata u rukavu, srećno. Ivana i, odnosno Ivan i Marina Tadić, Titanik kreće.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -16 stepeni trenutna temperatura u gradu Kragujevcu, to nam je maksimum za danas. Sutra i prekosutra oblaci, ali za danas postoji šansa da se oni malo raziđu. Sutra i prekosutra ne, tu su čitav dan moguća i kiša. Temperatura sutra ide do 14, subotu do 15 stepeni, od nedelje malo umereno oblačno i idemo do 18. Par sekundi je do 2, vrijeme za vesti. Poreska uprava Srbije raspisala je konkurs za prijem čak 260 novih pripravnika, od čega 2 pripravnika za potrebe filijale u Kragujevcu. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 8 ljudi medicinske i nemedicinske struke, a rok za podnošenje prijava je 21. oktobar. U kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac večeras od 19.30 biće održano Nemačko filmsko veče, ulaz je besplatan. Rukometašice Radničkog su u susretu 5. kola Arkus lige pobedile ekipu Vojvodine iz Novog Sada rezultatom 29-20 i tako nastavile i tako vezale 5. trijumf u nizu.
3: Vreme je za šta?
2: Istraživanje. Ovoga puta prezanimljiva tema, previše odgovora, previše diskusije. Ono što te pitamo, mlađi, treba mi neko malo mlađi ili što čekaš više, stariji si čovjek?
3: Imaš još uvijek vremena da nam pišeš, a mi se vrlo brzo vraćamo i sa tvojim porukama, ali i sa mišljenjima stručnjaka.
2: Tako je, veoma zanimljivo istraživanje počinje, 14.01, pre nego što se vratimo u program i nastavimo sa pričom, slušamo Hit do hita, Mirza Selimović na listi, Emina Jahović, ali Stefan Efremov pre svih njih.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.